0: ndware wo na wonso unu sampa nokure gwom ananso se entansen nokure bi animu a yoro sem jemfinu a ene pe nsem akaka
1: plan b fm nio yo
2: abusuya shene suwa suguswa uti ewia premtu brekasi o plan b 104.5 ewia yewo tema 213 Johnson's one you butu a casino sinkunya in to casino asre any abasa edi amobibia a wien so says me see a life or Facebook eti wabrench no bait me out to be edi a mani aba once one semino ya beji a da jabba da just na can cancer fe eti me edi amao. Yan twa casino subium ewo MPP ama ykuna kachye kobese na watu minu nye ana MPP ama ykuno eden krata betu abonise se eneno sidi mpenufu waka se shasi ya brunso ntema mweni ya gongonti ni ube hiya pansa ambuabua mwode igua kwemu edi ya kwen afim pime nene edunu mwakwe abatono se mkuni mdini beti miyako edi ya mwa eni oso omu shasi ya brunso nene ntema sidi ya beya omu pi efri ensu nene ya na eso mweni ya gongono onsa mpa omu eti miye jwadi ensu no eti miye jwadi nyepa eni na mso omu shasi ya o constituency na omu tuwa bane diye adie mkunibidi na ekwa dema pina so ene timidi ncho ewa sa abatu ma ni etufa edifri enkran pumpunu atimide kupie mse santayin ewa santima antema wamra kuwa besa na wakimi nuwe kwe mwa MPP ama yukwene tuwa ba wa constituency elections ni mwano adie kupie mwe ewa MPP akachi wa santima antema mpempensu edio obie beti miakazi weje mtrenia timemfona jina tumwa santima antema yeti triu MPP ajitafono aye openia ya friends odeno ho kweku apia na hutedi mpa yedinu wa manyosemu na kuka na unu netimidi mkunim se jwemtreni dibiano ewa MPP ama kuo bese na wakumi yenu aba omu etimi eto yenu na anu na mso mapapai ene mpenefuwa kebi yondi ma MPP ama kono etimi ako promba kuwa jiatu msa aba tondi eba ubia ni bresa kodom epa prepre eni ebusu ya kurasi ubi towa busu ya numa eni esi ebusu ya peni ya titiru wa manga fui no mu nemu no mu wojadgum no mu sojadgum sa he dia du na so mesu e man ba ebusu apani a wontimi mo aye mebu no e no mu di mu sa nanso ya de ya konya no to de ya pebo obi obetimi atena ebusu anu se ebusu apani ani asema e coach kobre manya ni atunza e dia fra ebusu apani se ebusu apani amade asem ne beden se ebetimi aka je se ebusu apani betena se e je ne church man san nsem no ya timi atoa so a na enu nam so man pempenso dwomtrini adema MPP ama egunu wa santimantem wo ode no kwaku apia aka kuka echema he abato de de nyina egu nemum no adie ba ku enyama MPP ama ekompempre eyenkabum eno kwasi broni bekan protocol say unity sankabun ni wonma ani MPP be ya omo ani suade unso mpeso musa befa konya biem oman mu se ombetimi adi so nyade a ebetimi abam wa fimpimi no ani eduenu otwena se ebetimi abama enkabom ni ade ba ku ebetimi abo apa enti mpempansu watimi wakame obibia emfantu akyire na yewura koka sade kokoba anu oden akode ama MPP ama ikono ene mno ka se ene embrasefo kwase tenen obi na ni abresa krodom se otimi bajuma no etimi ade ama ne party na ne ya a party no anasa manyo ikono emfa kracha bia meto abonde se ene ye kwaprepre se embrasefo akonya wa MPP di mo obi so wiakete na masantimantemu ene incoming chairman ye incoming MPP ya kan se embrasefo ani nie nanso aso mase ya ye botontodi agunu so yi wono so e pre ne pa ade ama na me go e MPP na akonya ne mai no kwabrane akujansi mpe na paso e wa santimantemu incoming MP incoming MP enso incumbent MP so na wobomode se kwambia so no oba pri ye die die ama na manfo no bi tachie no osa soje gumpade a ene mpempensu ya jomtreni adema MPP ama ikunu wa santimantemu odeno kwakwa pia eke kuka echima sanyuma nyana ene ya waye jomtreni ene upo umpo ene ceasefire obibia no obetimi abejansi mpe na paso se incoming chairman ye incoming MP ye incoming soso enso ni efri na kwesa ansem nyana no so ye jomtreni adema MPP ama ikunu wa santimantemu no ene stamp se ganya wode esoso ubi wano na oye wajwe so beka in na wode kamene soso wa uchima emrano ebetinu wadi enti mpempe saka se nina bomode so betim dia sha obo ene ese koba se dan so kra na so a wo beda na ope hanki bi dia sha wanum se de be ase bun kwote wanum a wo ho kane anasa wo pran kwa bona mane ase asumasi wada no wasi incoming chairman wono nie.